0: حکام کے لگاتار رابطے میں ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کے راستے محفوظ اور بلا روک ٹوک جہازرانی و تجارت کے لیے کہتا رہے گا. پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے مابین دفاع کے سمجھوتے کے بارے میں ترجمان نے کہا کہ اس سلسلے میں پیش رفت پر قریبی نظر رکھی جا رہی ہے. پاکستان اور صومالیہ کے درمیان حالیہ دفاعی سمجھوتے کے بارے میں جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت اس سلسلے میں پیش رفت پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے. بھارت اور بھوٹان نے بجلی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے اپنے عہد کو دہرایا ہے. بجلی، ہاؤسنگ اور شہری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال نے کل نئی دلی میں بھوٹان کے توانائی اور قدرتی وسائل کے وزیر لیون پوگیم شیرنگ کے ساتھ ایک دو طرفہ ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون کا جائزہ لیا اور پن بجلی کے فروغ، سرحد کے آر پار بجلی کے کاروبار، ترسیلی رابطے، بار بار استعمال ہونے والی توانائی اور صلاحیت سازی کے بارے میں بات کی. دونوں وزیروں نے لگاتار ترقی اور علاقے میں توانائی کی یقینی فراہمی کے لیے تعاون کی اہمیت پر زور دیا. انہوں نے ابھی تک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور بھارت بھوٹان توانائی شراکت داری میں جاری مذاکرات اور تال میل کے ذریعے مزید گہرائی لانے کا عزم کیا. داخلی امور اور امداد باہمی کے وزیر امت شاہ آج ممبئی میں نیشنل اربن کوآپریٹو فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن NUCFDC کے نئے دفتر کا افتتاح کریں گے. وہ شہری کوآپریٹو بینک کی فیڈریشنز اور مہاراشٹر کی ضلع ایسوسی ایشنوں کے نمائندگان کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے. پروگرام کے دوران NUCFDC اور نیشنل فورینسک سائنسز یونیورسٹی ایک دوسرے کو مفاہمت نامے بھی سونپیں گے. یہ اشتراک شہری امداد باہمی کے بینکنگ شعبے میں سائبر سیکیورٹی، ٹیکنالوجیکل صلاحیتوں اور صنعتی صلاحیت کو مستحکم بنانے میں اہم رول ادا کرے گا. جناب شاہ بعد میں مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس کے ساتھ BSE بین الاقوامی کنونشن مرکز میں شرکت کریں گے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. GPSC اور JSSC امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف جاری احتجاج کے دوران کل دیر شام جھارکھنڈ حکومت اور طلباء کے وفد کے درمیان پہلی باقاعدہ بات چیت ہوئی. اس دوران اس معاملے کی چھان بین اور سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک جاری اس میٹنگ میں طلباء نے بھرتی امتحانات میں شفافیت کے اپنے مطالبے کو دہرایا اور مبینہ بے ضابطگیوں، غیر جانبدارانہ جانچ پڑتال اور بھرتی کے عمل میں جامع اصلاحات کی مانگ کی. بات چیت میں چار ریاستوں کے وزراء اور ترقیاتی کمشنروں نے حکومت کی نمائندگی کی. وزراء نے کہا کہ حکومت طلباء کے مطالبات کے بارے میں مثبت قدم اٹھائے گی. انہوں نے یقین دلایا کہ میٹنگ کے دوران اٹھائے گئے تمام معاملات کو وزیر اعلیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا. طلبہ نے بات چیت کو مثبت قرار دیا لیکن کہا کہ ان کا دھرنا اور بھوک ہڑتال اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ ان کے مطالبات سے متعلق تحریری فیصلہ نہیں کیا جاتا اور ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جاتا. اس دوران وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے کہا کہ سرکار طلبہ کی تشویش کے تئیں حساس ہے اور بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کرنے کی پابند ہے. BJP کے پارلیمانی رکن نشی کانت دوبے نے کہا کہ اگر 13 اگست تک اس معاملے کو کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں کیا جاتا تو CBI کے ذریعے چھان بین کرائے جانے کی کوششوں کو تیز کیا جائے گا. اس دوران CID نے جو اس معاملے کی چھان بین کر رہی ہے 14ویں JPSC پریلیمنری امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے سلسلے میں جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن کے 3 موجودہ ارکان کو پوچھ تاچھ کے لیے سمن جاری کیے ہیں. CID نے اس تعلق سے اب تک 19 افراد کو گرفتار کیا ہے اور چھان بین کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے. رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: امریکی سینٹ نے ایک بل کو منظوری دی ہے جس کے تحت روس اور اس کی پیٹرولیم مصنوعات کے خریدار ملکوں پر بندش لگائی جائے گی جن میں چین اور دیگر ممالک شامل ہیں. امریکی سینٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس طرح کی تجارت سے یوکرین جنگ کو ہوا ملے گی. اس بل کا نام بدل کر روس اور ایران پر پابندی لگانے والا لنڈسے او گرہم کا 2026 بل رکھا گیا ہے جسے سینٹ نے 11 کے مقابلے 86 ووٹوں سے منظوری دے دی ہے. اس بل کی روح سے صدر ٹرمپ انتظامیہ کو یہ اجازت مل گئی ہے کہ وہ ان ملکوں سے اپنے یہاں آنے والی اشیاء پر 100% محصول لاگو کر دیں جو روسی تیل اور گیس کے 5 سرکردہ برآمدکار ہیں. اس بل کے ساتھ ہی ایران پر عائد بندشوں کے 1996 کے قانون کو 2031 تک توسیع حاصل ہو جائے گی. اس قانون کے تحت ان کمپنیوں پر جرمانہ عائد ہے جو ایران کے توانائی شعبے میں سرمایہ

0: لگاتے ہیں۔ ایسے موقع پر جبکہ ملک اسیمہ یوم آزادی منانے کی تیاریاں کر رہا ہے، اس دوران اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے دیہی خود کے روزگار تربیتی ادارے آر ایس ای ٹی آئی ادھم پور میں تربیت حاصل کرنے والی 30 خواتین اور لڑکیوں کو ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ہاتھ سے قومی پرچم، ترنگا کے موضوع پر مبنی لوازمات اور سجاوٹی سامان تیار کر کے حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مشرقی راجستھان اور اڈیشہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے کے مطابق لکشدیپ، شمالی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکال میں آج گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔
1: ریاست کے سبھی اضلاع میں ریل سے متعلق تنبیہ پچھلے 7 دنوں سے جاری ہے۔ اورنج الرٹ جاری کیا جانا اس بات کا اشارہ ہے کہ اکا دکا مقامات پر بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ کاسرگوڈ، کنور، ویاناڈ، کوزیکوڈ، کوٹائم، الاپوزا اور پتنم تتا ضلعوں میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ بقیہ اضلاع میں یلو الرٹ نافذ ہے۔ کیرالم اور لکشدیپ میں 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ ریاست کے سبھی اضلاع میں آدھی رات سے اوسط درجے کی بارش جاری ہے۔ تھروندرپورم سے اسمتھی ایم پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: اڈیشہ میں خلیج بنگال میں کم دباؤ کا حلقہ بننے کا امکان ہے، جس کے باعث ریاست بھر میں وسیع پیمانے پر بارش ہو سکتی ہے۔ کئی دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہونے کے باعث بارش سے متاثرہ علاقوں میں سیلاب کے اندیشے میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کے پیش نظر میور بھنج ضلع میں احتیاط کے طور پر اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: آج خلیج بنگال پر کم دباؤ کا حلقہ بننے کے امکان کے ساتھ ہی اڈیشہ میں شدید بارش جاری رہنے کا اندیشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے 6 ضلعوں کے لیے اورنج الرٹ اور 24 ضلعوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ اس دوران بالاسور کے بستہ علاقے میں جلاکا دریا میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے سبب ضلع میں سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ حکام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو الرٹ رہنے کی صلاح دی گئی ہے۔ بھوبنیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: بیڈمنٹن میں کوریا ماسٹر سپر 300 ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنلز میں آج صبح آسن میں بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی اشمیتا چالیہا کا مقابلہ اپنی ہم وطن کھلاڑی رکشیتا رامراج سے ہوگا۔ اشمیتا چالیہا اور رکشیتا رامراج اپنے متعلقہ کوارٹر فائنل میچ جیت کر سیمی فائنلز میں پہنچی ہیں۔ اشمیتا نے جاپان کی اعلیٰ درجے کی عالمی نمبر 22 کھلاڑی ہینا اکیچی کو 20-22، 21-15، 21-19 سے ہرایا، جبکہ رکشیتا نے تیسرے سیٹ کی اپنی ہم وطن کھلاڑی تنوی شرما کو 18-21، 21-19، 21-18 سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی ہے۔ تاشقند میں جاری ایشین یوتھ اینڈ جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت کی تتلی ماجی نے ملک کے لیے شاندار کارکردگی کا آغاز کرتے ہوئے خواتین کے 45 کلوگرام کے زمرے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ انہوں نے اسنیچ میں 65 کلوگرام اور کلین اینڈ جرک میں 80 کلوگرام کے ساتھ کل 145 کلوگرام وزن اٹھا کر یہ تمغہ جیتا ہے۔ اسی زمرے میں پرشمیتا گوگوئی نے چوتھا مقام حاصل کیا ہے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
1: شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات نے الگ الگ خبروں کو سرخی بنایا ہے۔ وزیراعظم آج آئی آئی ٹی دلی کی 97ویں تقسیم اسناد تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے، اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ جناب مودی ڈگریاں عطا کرنے کے ساتھ ہونہار طلبہ کو ادارے کے سب سے باوقار اعزازات سے نوازیں گے اور خطاب بھی کریں گے۔ روزنامہ انقلاب نے نیٹ یو جی 2026 پیپر لیک معاملے میں راؤس ایونیو کورٹ میں سی بی آئی کی طرف سے 94 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ داخل کی جانے کی خبر کو خصوصی طور پر شائع کیا ہے، جس میں سی بی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ پیپر لیک کی سازش کئی ماہ قبل رکھی گئی تھی اور ماہرین نے پیپر تیار کرنے کے دوران ہی سوالات یاد کر لیے تھے۔ سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان نے مکہ مکرمہ میں ایک تاریخی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے پہلی خبر کے طور پر شائع کیا ہے، جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کسی ایک پر حملہ تینوں ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ روزنامہ انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ایران سے بات چیت جاری ہے اور جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔
0: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج اسناد کی سالانہ تقسیم کی تقریب میں ہونہار طلبہ کو آئی آئی ٹی دلی کے اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازیں گے۔ ڈیجیٹل پیمنٹس کے اعلیٰ ترین ادارے پی سی آئی نے وضاحت کی ہے کہ یو پی آئی لین دین صارفین اور چھوٹے کاروباریوں کے لیے مفت رہے گا۔ بھارت نے ایک امریکی قانون ساز کی طرف سے مجوزہ ایف سی آر اے بل پر ظاہر کیے گئے اعتراضات کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ قانون سازی ملک کا اندرونی معاملہ ہے۔ جھارکھنڈ سرکار نے بھرتی امتحانات میں مبینہ بدعنوانیوں پر مظاہرے کرنے والے طلبہ کے ساتھ پہلی مرتبہ باقاعدہ بات چیت کی۔ امریکی سینٹ نے روسی بندشوں سے متعلق اس بل کو منظوری دے دی ہے جس میں 5 ملکوں پر 100% محصول عائد کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। इस समय सुबह के 8:45 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम झलकी आत्मविश्वास।
4: प्रस्तुत है झलकी आत्मविश्वास, लेखक कलावत के एल।
5: माँ।
6: हाँ रत्ना।
5: मैं स्कूल जा रही हूँ।
6: टिफिन ले लिया बेटा?
5: हाँ माँ।
6: कुछ भूली तो नहीं?
5: ना, नहीं माँ।
6: ठीक है, लेकिन सुन, अपना ख्याल रखना और संभल कर जाना।
5: संभल कर जाऊँ, पर किससे माँ?
6: रास्ते में बस में चढ़ो उतरो तब, और अनजाने चेहरों से बात नहीं करना, ठीक है ना?
5: मैं समझी नहीं माँ, अनजान चेहरे मतलब?
6: मतलब जहाँ पर भी कोई ऐसा चेहरा तुम्हें मिले जिसे तुम नहीं जानती हो, उससे बात नहीं करना, और अगर वो कुछ भी देता है तो उसे नहीं लेना।
5: लेकिन मेरे लिए तो सारे ही चेहरे अपने हैं माँ। रोज स्कूल बस से स्कूल जाती हूँ, ड्राइवर अंकल, मेरी सहेलियाँ और क्लास टीचर, बस यही तो होते हैं।
6: वो तो ठीक है, लेकिन जमाना खराब है बेटा, संभल कर जाना, बस इतना ही समझा रही हूँ।
5: अच्छा माँ, समझ गई, चिंता मत करो, बाय। मैम, क्लास टीचर मैम, लो गई।
7: हाँ तो बच्चों, आज मैं तुम सबको एक नई बात बताऊंगी।
5: जी मैम।
7: अब तुम सब 9th स्टैंडर्ड में आ गई हो, अगर तुमको कोई भी छूने की कोशिश करता है तो सबसे पहले मुझे बताना, अगर मैं नहीं हूँ तो फिर प्रिंसिपल मैम को और फिर अपने मम्मी पापा को।
5: मैम।
7: हाँ हाँ बोलो रत्ना।
5: ये चमेली है ना, रोज मुझे छूती है।
7: रत्ना, मैंने जो कहा है उसे ध्यान से सुनो। स्कूल में कोई भी आदमी जैसे चपरासी, मेल टीचर, पीटीआई, गंदे तरीके से तुम्हें छूता है तब मुझे बताना है।
5: ओके मैम। लेकिन मैम, ये हमको क्यों छुएंगे?
7: क्योंकि उनके मन में कुछ गंदा चलता रहता है, इसीलिए तुम्हारे गाल, बाजू, कमर को छूने की कोशिश करे और तुम्हें खींचकर अपने दोनों हाथों में पकड़ने की कोशिश करे तब मुझे बताना है।
5: जी मैम।
8: बच्चों, आज हम आत्मरक्षा के साथ आत्मविश्वास बढ़ाना सीखेंगे, ठीक है ना?
5: जी सर।
8: हाँ तो रत्ना, अपर ब्लॉक में हाथ को पेट के पास से लेते हुए सीधा सिर के ऊपर ले जाओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है? इसे ऊपर का ब्लॉक कहते हैं। जब कोई तुम्हारे पेट में मारता है, सीने पर मारता है, या गर्दन पकड़ लेता है, या कोई बाल पकड़ ले, या सिर में मारने की कोशिश करे, तो ऐसी स्थिति में ऊपर का ब्लॉक करना चाहिए। ऐसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
5: सर, आपने मुझे छुआ, हम मैम को बताएंगे और हाँ अपनी मम्मी को भी बताएंगे।
8: अरे लेकिन रत्ना, ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण है, अगर तुम्हारा हाथ सही नहीं करूंगा तो कैसे सीखोगी? और तुम्हें ये किसने बताया कि कोई छूता है तो हमें बताना?
5: मेरी माँ ने, और हाँ क्लास टीचर मैम ने भी कहा था, और मेरे पापा तो बहुत बुरा डांटते ही नहीं, मारते भी हैं अगर कोई मुझे छुए तो।
8: अच्छा, इसलिए? देखो बेटा, गलत तरीके से छूना अलग होता है, जैसे मैंने पकड़ा वो गलत तरीका नहीं है, ऐसे तो पापा, चाचा, मैम सभी पकड़ कर सिखाते हैं।
5: तो फिर सर, गंदे आदमी का कैसे पता चलेगा?
8: देखो, अगर तुम कमजोर हो तो कोई भी तुम्हें कब कैसे छुएगा कभी पता नहीं चलेगा, लड़की हो या लड़का।